विशेषतः तस्य मृत्युभयम् नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् स्फाटिकाभम् स्वर्णकान्तिम् द्विभुजम् च कृताञ्जलिम् कुण्डलद्वय संशोभिमुखाम्भोजम् हरिम् भजेत् आञ्चनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम् विजयम् लभते सद्यम् परम् सौख्यमवाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानाम् ब्रह्म राक्षसदर्शने सिंहव्याघ्रभये प्राप्ते शत्रुशस्त्रास्त्रपञ्जरे दुःखे महारणे चैव पिशाचग्रहपातके शतवारम् पठेन्नित्यम् मण्डलम् भक्तितत्परः सर्वसौख्यमवाप्नोति त्रिसन्ध्यम् रामपोषितः अपराजितपिङ्गाक्ष नमस्ते राजपूजित प्रस्थानम् च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा आयुः प्रज्ञा यशो लक्ष्मी श्रद्धा पुत्रा सुशीलता आरोग्यम् देहसौख्यम् च कपिनाथ नमोऽस्तु ते दीने मयि दयाम् कृत्वा मम दुःखम् विनाशय ऐश्वर्यम् पुत्रलाभम् च लक्ष्मीम् देहि सदा प्रभो त्वत्पादपङ्कजद्वन्द्वम् विना नान्यम् भजाम्यहम् न्यूनातिरिक्तम् यत्किञ्चित् तत्सर्वम् क्षन्तुमर्हसि।